Kazi ya kipisteri inanisaidia mie na familia yangu. Mina tumikaka mtoto anasoma na mwanamke mina muhemerea. Hii kazi ya kipisteri inanisaidia sana na familia.